0: These images of people having to destroy the floor of their own homes to keep warm are harrowing. But as Brother Bernard said, life is more powerful than death. This can be seen in the young people and children who suffer as much, if not more, when they lose loved ones, when they have to flee their homes, when they see suffering and death, when they experience hunger, when they're separated from their peers and deprived of the opportunity to be at school. It is extremely important that they are not left alone in these dramatic moments, that there is someone who will surround them with care and love and help them to find answers to the most difficult questions.
1: Мене звати сестра Кармеля. Я належу до згромадження сестер Гонораток. 2008 року тут у Ворзелі відкрили тут будинок сімейного типу для дітей-сиріт. Тому на початку було дуже складно. І це були дітки нездорові, так. Вони мали різні свої проблеми, передусім зі здоров'ям, з психічним здоров'ям. Але потихеньку були теж і радісні, хороші моменти. Ну, і з Божою допомогою виростили. Ну, передвоєнні дні діти приходили додому і запитували мене, чи це правда, чи дійсно буде Росія на нас нападати. Це неможливо, тому що чому нас будуть вбивати? Ми нічого поганого не робимо. І з самого ранку, коли ми вже почули ці вибухи, це були дуже страшні такі хвилини. То ми спустилися вже тут в підвал. І дійсно ми не знали, що робити. Тому сиділи внизу в підвалі і молилися з дітьми. Отець Руслан, коли зателефонував, він сказав, що в нас є одна година, щоб ми зібрали все необхідне. І він приїде за нами і забере. Дом – це передусім родина, сім'я. Це там, де ти можеш повернутися. Це там, де тебе чекають, де тебе люблять, де тебе приймають. Ми навчилися за цей рік нічого не планувати, так? А мати такий план на найкоротший час, якщо вдасться, то дякувати Богові. Передусім дякувати. І ми тут знову повернути такі елементарні речі. Ми звертаємося по допомогу, звісно. Наприклад, коли ми повернулися сюди, був будинок наш був розграблений.

0: як завжди просимо і раді допомозі. Від щирого серця велике дякую.
1: Свідчить, що в кожній родині є ситуація.

0: Dzieci przeżywają strach. Czasami potrafią go nazwać, czasami nie. Pamiętam taką sytuację, była msza święta, wszyscy usłyszeliśmy, że zaczyna się alarm i dziewczynka odwraca się do mnie z przerażeniem, co dalej. I trzeba sobie poradzić w tej sytuacji. Traumę tego, co przyniosła wojna, zdecydowanie łatwiej jest przeżyć z Bogiem. On jest ostoją, on jest oparciem, on jest tym, który daje nadzieję.
1: Duchpasterstwo młodzieży to praca na przyszłość. To jest czas, no, bycie z nimi, dla nich. Często mają trudne pytania, oni od razu odczują, czy ktoś jest fałszywy, czy ktoś jest taki, no, do nich otwarty. To Słowo Boże niesie pocieszenie, nadzieję, nie? A bez nadziei, bez, to można, no, szybko się poddać i załamać.
0: Dzieci same mówią o tym, że dorośleją. Nastąpiło też takie otwarcie na drugiego człowieka, na to, że ktoś obok mnie potrzebuje pomocy.
1: Takie zadanie duszpasterstwa młodzieży jest, żeby uświadomić tą młodzieży, że Kościół to nie ktoś tam inny, nie ksiądz, nie papież, nie zakonnica, że to oni Kościół. Za chwilę te młodzież staną dorosłymi. Nie możemy ich zostawić samych na samych.
2: As Sister Aneta said, it's easier to live through the trauma of war with God. The war turned the lives of many people upside down. How do we help those who have been wounded, not only physically, but also mentally and spiritually? The church in Ukraine is asking itself this question and is training priests to face these challenges, to be close to people who are looking for consolation, healing, and above all, peace.
3: Я Завгородня Ніна Володимирівна. Я сама з Херсонської області. Там у нас дуже, дуже страшно. Кожен день прилітають ракети. Дома в мене залишилися багато рідненьких. Мама, тато, я дуже сумую за ними.
4: Людях, які са зранені, вони живуть в напінчу. Та війна забрала щастя, звичайно, радість від людей. І для того Кощук шукав різних моделей на те, щоб навчити ксенжі, як комунікувати, як розмовляти, як лечити те рани. Те рани духове ще чекають на нас. І ми то віємо, що тих кризисів буде більше. Та війна буде приходити до костюлів наших жовнежі чи людей, які були в окупації. І до того мусимо бути приготовані. Костюл починає так проводити курси на науки для ксенжі, як допомагати людям, ранним теж духом, не тільки тілом. Ксенжі всього не зроблять самі. Дуже важливо, щоб віддати чоловіка раненого до фахового лікаря, щоб ксенз умів відрізнити. Коли дивимося на крыж, на Пана Бога, який прийшов на землю, сам терпів. Сам був переселенцем, вигнанцем, народився в окупації. В кінці пішов на крыж, бо кохав чоловіка. І його ніколи не порушує. Просимо о ту молитву вашу, щоб війна ще скінчила.
2: Seminarians are also

0: who had to flee to save their own families.
1: Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти на магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали ту машину завозить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4, мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, ну, очень спасибо им большое, директорам и вообще этой церкви, что нас, ну, приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы.
2: Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми.
3: Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди.
2: Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закрити також і нашу католицьку школу, і семінарію. Всі місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом.
3: Дуже вдячна, що ми Богу, що ми попали сюди і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна.
0: In Ukraine, as in other conflicts taking place in the world, the church becomes a space of refuge for many people fleeing the nightmare of war. But not only its buildings, also its people. Christians who do not save themselves, do not become indifferent to the prolonged conflict, but get involved in helping, leaving no one alone. But the church in Ukraine still needs help to assist the poorest. We know how much material support went to the Ukraine in the first months of the war. It is still needed today. As we record this program, the war is still going on, causing immense suffering. Every war is the mother of poverty. Let's visit the Albertin brothers in Lviv and Zaporozhye, where they serve people who depend completely on their help.
4: Пане ім'я Бернарда Згромадження Братів Альбертинів. Притулисько в Львові існує від 6 лет. Браття Альбертині, ми jesteśmy pogotowie ratunkowe. Pierwsza pomoc. Człowiek na ulicy, człowiek w stresie, człowiek zamarzający, człowiek bardzo głodny, no to jest nasz

0: than death. This can be seen in the young people and children who suffer as much, if not more. When they lose loved ones, when they have to flee their homes, when they see suffering and death, when they experience hunger, when they're separated from their peers and deprived of the opportunity to be at school. It is extremely important that they are not left alone in these dramatic moments, that there is someone who will surround them with care and love and help them to find answers to the most difficult questions.
1: Мене звати сестра Кармеля. Я належу до згромадження сестер Гонораток 2008 року. Тут у Ворзелі відкрили тут будинок сімейного типу для дітей-сиріт. Тому на початку було дуже складно. І це були дітки нездорові, так. Вони мали різні свої проблеми, передусім зі здоров'ям, з психічним здоров'ям. Але потихеньку були теж і радісні, хороші моменти. Ну і з Божою допомогою виростили. Ну, передвоєнні дні діти приходили додому і запитували мене, чи це правда, чи дійсно буде Росія на нас нападати. Це неможливо, тому що чому нас будуть вбивати? Ми нічого поганого не робимо. І з самого ранку, коли ми вже почули ці вибухи, це були дуже страшні такі хвилини. То ми спустилися вже тут в підвал. І дійсно ми не знали, що робити, тому сиділи внизу в підвалі і молилися з дітьми. Отець Руслан, коли зателефонував, він сказав, що в нас є одна година, щоб ми зібрали все необхідне. І він приїде за нами і забере. Дом – це передусім родина, сім'я. Це там, де ти можеш повернутися. Це там, де тебе чекають. Де тебе люблять, де тебе приймають. Ми навчилися за цей рік нічого не планувати, так? А мати такий план на найкоротший час, якщо вдасться, то дякувати Богові. Передусім дякувати. І ми тут знову повернути такі елементарні речі. Ми звертаємося по допомогу, звісно. Наприклад, коли ми повернулися сюди, будинок наш був розграблений. Так завжди просимо і раді допомозі. Від щирого серця велике дякую.
2: В більшості в кожній родині є хтось, хто бачить на війні. Навіть są ludzie, którzy zginęli na tej wojnie. Ta ich młodość niestety przebiega w takich warunkach.
3: Dzieci przeżywają strach. Czasami potrafią go nazwać, czasami nie. Pamiętam taką sytuację, była msza święta. Wszyscy usłyszeliśmy, że zaczyna się alarm. I dziewczynka odwraca się do mnie z przerażeniem, co dalej. I trzeba sobie poradzić w tej sytuacji. Traumę tego, co przyniosła wojna, zdecydowanie łatwiej jest przeżyć z Bogiem. On jest ostoją, on jest oparciem, on jest tym, który daje nadzieję.
2: W Partnerstwie Młodzieży to praca na przyszłość. To jest czas, no, bycie z nimi, dla nich. Często mają trudne pytania, oni od razu odczują, czy ktoś jest fałszywy, czy ktoś jest taki, no, do nich otwarty. To Słowo Boże niesie pocieszenie, nadzieję, nie? A bez nadziei, bez, to można, no, szybko się poddać i załamać.
3: Dzieci same mówią o tym, że dorośleją. Nastąpiło też takie otwarcie na drugiego człowieka, na to, że ktoś obok mnie potrzebuje pomocy.

0: Били те алярми, білі по електровнях, не було газу, не було електрики, було чисто, чемно, і при свєцах молились ми ще так, ми вели вже як перші християни.
1: Так як всюди в Україні маємо те свідомість тої війни, що вона є, і того, чому ми ще молимо, чому ми пам'ятаємо, в тих труднощах, власне, відчув.